0: σου μόνο επιτυχίες. Παίζει τις καλύτερες επιτυχίες.
1: Mad Radio 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.
2: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.
3: The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me